ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ
wa ma si na nga nyan chi na ma ji la ba bra chi re la ya nga du si cho chi ta mi e bu yin yang ta ni nga la sa nyu na chi ta ya ਕਦੋਂ ਡੋਂ ਜੀ ਸੀ ਕਰ ਤਮ ਅਰਜਲ ਜੀ ਯਾ ਮਾ ਉਦਲ ਸ਼ੰਗ ਸੋ ਚਿਨ ਯਾ ਯਾ ਦੋ ਖਵਰ ਗਟ ਤਾ ਤੋ ਤਯੁਲ ਯਾ ਛੇ ਛਨ ਤੋ ਤੋ ਜਾ ਵੋਰੀ ਤਯਾ ਯਾ ਨਿਆਮਨ ਜੋ ਤਾ ਤਮ ਅਬਜਗਨੀ yang sai la da ga ta zong bi jin chu ya yang ma wo zong bi ta zong gu yu le ta lo go pa ren zong ge me xia ne di jian ya chu la ga de nen gu bu ta zhe le wa de dōng qīn pā lā nā gu cāng qī rī tā yā lā gōng bū jā chī lā tā mā chī lā nī yā rī qī nī jā jā pā zī yō lā yā tī lā jī yōng dā nā tā dā nā yāng yāng sāng shī lā mā dō dāng ngā dī gō yā tā chab shī lā nian chab nyāb lā lā gō tā tē shī lā rī gā jī wā chōng dī chō yā yā cē rā mā dī wī tā wā lā mā chō yāng rā jā wī lōng tā lā rōm jī rī ngā nā yā yāng dōng kumar gājī tā shū sā yō lō yāng mō lōm dī bī tē rā jī sō yā yāng tā jīng gōm bū tā kār sō tā gāng tā ngā dāng gā sāb shī jī yā yāng tā pā tsaṁ jī tā ngī dī bī tō yāng chē tāng rīg jīl pē jīr rī tā yā yāng lā rīg nzhōng yī tāg dōng ar jī lā yāng tō nāb lā māk sī jī rī chān yā yāng kōng lā mā khu nā tāng ar sī lā jān yāng wā nā ngō pā nī tā rī chān yā yīg wū nā hwā wū tā tāp chīn jīn yīng xī nā gzīg zhōng zhōb jīl rī jīn yā tā ngā nā khī rū tā lū tī jīn tā tī sū mā rū rīm jīn rī jīn yā yīng chū nī mā rū tā rgā yīn cīn tā wān tōng shī pī rī ngā rīn chāng yā yā mā kā lī tāk chā lā wān jōng yā ngā rī dō jī chō pō jī tāng yā yā tā jū mā tā kā lā nī yā lā mā gōn bō yī mā lā chīng chā yā yāng lī yīng zhā pā tār jā nā sū
yang tan mong chu ko ngi zhu ji ni le ya yang ga ju na ka tu ma lan pa ya zu chi ne te ge li sa ku ji ji ya ta shu ti da ne ba nya sa de ne yang o lin kwa chu xia de ri xia ya yang zhi le ba da li ce le de ji yang er ta qi jiao song ma din zu le ya yang ki zong zhe mi le ge le jin qiu le ta zheng zi le ni te zu li ji cha ya yang chen li tuo ma ge lu li ni zhe yang xian le bu ni zhe ge du le di zhe le ya tan du ke ma tuo ma le xia ji jie ge yang qi ji le zhe bu ni gao si ji bie le ya ta ti ji ge dong xi cang bi ji le zhong men ji le cang bi wo zhe di xiong ya ta qi wu zha xi pan ji xi yang a mie ji le dong ren qin ji ji le ya yang le ji le ji dong a bu ji le yan zhong a pan ji le xiu zhe di xiong ya ta ti lin zhong ji le meng pe le ji yang er da ge dong xie za di ge ya ta cha war ge dong man ke ge yang zhe da zi ji war zi di ge ne ya a dong zhong wa ya qi ge ya la qi ge tu le nga ri ge gu zhong yue jiu zong ya ta tu zhong sang la yang zha ji a dong zhong wa ma qi ma la ri qi ge ya ka ma pa ji ge yang gu tan zhong bi zong ma lan zhong za sa mu kon zha ji ya a dong zhong a wa qi ge ta wa la qi ge war ga zhi xi ge mu zhong ge ji zong ya ta wa zhong shi ge mu ta cong nian zhe a dong zhong bin zhong de ra mu ji ri le ya yi le sa qin zhong yi ta qia ba yong ta ge dong jin zhong wa ga qi ji la ya yang la wa na tong chen na da li qi bu de huan zhong yi hun ji le ren ji ji qi ya ta jie si le ga wa ni bi bu zhe tan zhen bi bu la jie ji ji la ya li zhe ma xin na de niang zhu xi ta xin qi le ni la song zhe ji le ya yang er gu bun zha ge ni ta ge dong ti ge na hua qin bu zhe ge yin zhong ge ji le ne ya tan du qin zha ge ni wo la zhen yu ge ta ci hua de ren zhong la ji le ne ya cung wo man zha ge ni ge yi ci le ne yin ge nan qi ge ba ra wan zhong ge ji le ne ya po nyam ni myo ta xi ge de na khtam zu ngu chi de zhong bi ji le ne ya
Tuwa chenpo gajani tenzina. Ngagan jebe shogadhan zhunga lilana ya. Yila jake gajani tenzina. Aga mokura tata zhunga lilana ya. Poso nam janta shenzina. Zana shi ke yang kan zhong bi di lina ya. Vashtag kharan zhani gzi gom na. Da jin che da zang zhong go di lina ya. Ya sto pshin gnam sa yu bi di. Yang ya mil zhong bi jil tong di shong ya. Ta te tga ma wo lo tn yin yan jong jir ram ji sa ni di ya chu ma jang do kham ta la la sung yang gan de ni ji shu cha ji re ya yang san de la ma ja ni ne Yang ngi zhiv tamba tob jir ri jir ya. Yang chu jil chi li ta rang wa tang. Ta ri jil shiho tar cha pa ri yong ya. Tun ko varan zo shi ri ji wa. Tun ko varan zo shi ri ji ji wa. Longstinggala tamo songe manhawar chirnara tani ami gama chinga longstin tara khonil skatsi ga khchi tamta ndormal gama yini ndostul ndiglong ga shugsa pewe nyamal chuji thichi sikhchi ta ndostun jayin jongne ta thumar jate vlama teni shisa Wolke gisa lhaayang siyanjaa tijuuga. Kwaagdum tili chitika damgagataan. Ngoombo pata koksamcha adrishkba thamchiko shini. Tsijinta dhapaaga ngoombo ga shakzikishan. Kandun shtagjun na kootaan nisa mepnuga dhapa nili. Mansog thamchiko ghantadi. Chichung liga yanjil. Ardeb jil chirta chil, gajabla chitta kuwa te, nrungum shanag, khichignik janji, chigpa thamchiko sartanga chawe, lasana debjin thamchiko tamasugu, ardinda cha ngakchang anamju che, ghanshik chenpo chir, nrungtunu yamsi sa chignu ga chanyin bar, kunga si nrungnag, juu lupanda, tani rambar, Ndronsan tu chichig loo ti. Ngagpa gongtsan da ngombo gdanta dorji. Nangchung dorji gayandru si. Ngagchang chakhi jamsan yungsa chagpa ngong wantong suka gadongrikta arambar mpeishang. Taitagchang ngombo ga chabtab. Ngagchang nita jina khartag yinshang. Sashugne thugmar. Nronglang rgirji ke shuksa gheng jiri. Tani nyerba rambarita donkma rganchik su. Rtul ngara kanggo ni majyanak chinsami yanchika sayil gansar gudong nrongwa ga khunji ka chabchang chisu niga ga gheng jira suka lorji mungondi iskab ta hkab sawabno ga mungzik matizik. Tani ndong xianag jangar kati sa ndostil ndiglong ga shuk sa nih parnayang shkabde shchechibda ndonglong niga chibsil kichika kongsag nipar ndi tisayang ngon ndong chichin jawo la orjina rinpo chiga long nisa tani shchechun ga gdong ga maayi longstan nam